0: 0 Maximum muzică. Lento de maximum.
1: Hit-uri la maximum. Canal 7-7.
0: Samo hit-uri.

0: 97.7. Please don't stop the music. Maximum muzica.
1: Letul de maximum.
0: Sucă vina maximum. Letul de